0: geduld daravon di au bulakhra Pakistan yawras la main de zidat chi us aktuna kavi ya ham de manzgari to baktuna kavi da tul proje de pas le de chi de manzanai khatis karkej khatim shi to su bawar wulare chi hamda po hamda amerikayan au hamda garbiyan Pakistan au ya dua dre nor he wa duno bonde proje lari au haga bonde da to su mutmain us tatbiq kegi
1: ډیر مننه کوم کور ودان او وسم لاندو وقفه